tohu tohu arei. Ko te whainga, me pēhea tō tūhei rangatira. A muri e nei pā, ka mohio koe ki etahi rautaki kia whakaro rangatira, kia neke rangatira, a kia tūrangatira. Kaua i te tūrangatira o tētahi atu tāngata, engari i tō ake tūrangatira. Kia tūrangatira i tō ara tātai, tō wāheke.